0: Drama.
1: Best Muzică. Strișnă Muzica. Arună Muzica. Party Muzica. Stai.
2: Tu e Best FM.